0: tvoja best.
1: Národna muzika.
2: Party muzika.
3: I čisto frišna muzika.
1: Mi smo Best FM.
4: Najbolji radio.

0: tvoja best. Národná muzika. Party muzika. In čisto frišná muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolši radio.

0: Narodna muzika,
1: party muzika
0: i čisto prična muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Najbolji radio.

0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
2: Krišna muzika.
0: Mi smo Best FM.